Hej, det er Tobias Rahim her. Hvis du sidder et sted i Tórshavn eller et andet sted på Færøerne lige nu, så skal du vide, at den her sang, der kommer nu, den har jeg lavet til dig. Den her sang, den er til jer. Og den er faktisk ikke ude nu. Den bliver ikke spillet nogen andre steder, for den kommer på mit album, som ikke er ude endnu. Men jeg synes, I skulle have den før alle andre. Det her, det er Tórshavn Rave.

kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid okko frist. Eitjene.